کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کلیجه کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرز کانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی میبینی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویبیز دبن لسر فریکوینسی 97.7.

پیکاسولی چیل هولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره این اوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویسته سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی ویانی تاکو چارو نوی ایواره زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولیژ کانی زانکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زانکوی کاسولیکی با ورگرتنی زانیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زانکوی کاسولیکی بکن. لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا. زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان. سی یو ای زانکویک بو هموان.

کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لاروژی شما با پنشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی ناونوسین بو سالی نوې خويندن را ده ګینید بو همو بشو کوله جکان زانکو کتاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزان زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې نو تومار کړدونو مرزکان ورګرتن اسکولاشپ پیوسته سدان کمپ زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شمه بو پنشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان CUE زانکویک بو هموان.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیو عنکاوه گویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولژکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اواره. زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان. سی یو ای زنکویک بو هموان.